0: Часопуси.
1: Тая самая гульня, якая фантастичним чином сполучає і новини, і проверку нашої інтуїції, а потім ще й фантастичної перемоги. І усе це махчима у нашому ефірі на Радіо Столиця у веселих тварів. Ось так. Сьогодні мені парад. Парад новин. Хочеться некілька вам розказати. До речі, перша абсолютна правда. Тут я нічого не придумую. Просто хочеться з вами поділитися, що Шагаловська прогулка. Полотно знакомите його застається у Мінську до кастрычника. Місяця так було прийнято таке рішення протягнути прибиттям цієї картини у нас у Мінську. І у чим символізм? Це вельми символічна подія у сувязі з тим, що прийнято було це рішення акурат у день народження мастака. Так, Марка Шагала, 6 липня, день народження, коли сьогодні у вас так само. Ми, звісно ж, я ще раз віншуємо і зараз будемо гуляти у часопуси ще. Треба нам поспіть усе це зробити. А новинні заголовки, які ви зараз будете згадувати, де саправдні, де несаправдні, наступні. Перше, таємничий мстівець прив'язав злодія у скотчем до слупу. Ну, така типова ситуація, махчимо такое колісті здарилося. І другі новинні заголовок, по вулицях гуляє злостний розклейщик об'яв. Ведаєте, ось так. Чекаємо ваші відкази у нашому телеграм-каналі «Радіо Столиця». Ну, а поки що погуляємо ще і у студії. Гукорежисер Софія Пінкрат буде со мною зараз гуляти. Тут некілька варіантів. Ці мстівець прив'язав злодія у скотчем до слупов і сушов. Ці по вулицях просто розгульвує злосний розклейщик об'яв. Другий варіант. Соня проголосувала, але вона така. Більш за некі саправдні, до реальності приближені варіанти голосу. Я би так само проголосувала, до речі, за другий. Він більш подобний до правди. Глядім на наших слухачів. Так. Що я бачу? Я бачу коментарі до рокових думок. І ось я ще я бачу. Ага, більш так само голосують за другий варіант. Ну, тому що він більш до правди подобний. Але насамреч. Ні, сьогодні перший він і перший і саправдний. Він буде переможцем. Так, таємничий мстівець прив'язує злодія у скотчем до слупов. І гэта відбувається у Мексіці. Там з'явився Бэтмен, який палює на згонщиків мотоциклів. Так, у городі почали знаходити людей, примотаних скотчем до слупов. І побач з ними були плакати з надписами на кшталт. Так буде з усіми злодіями і покидаю вам гэтага злачынца за крадзеж мотоциклів. По словах самих затриманих, яны не змаглі апісаць таго, хто на іх нападаў, бо той быў у масцы. За тыдзень адбылося як мінімум 5 падобных выпадкаў і невядомага героя прозвалі Бэтменам з Лагас де Марена. І ўлады праводзяць расследаванне, але пакуль у іх няма ніякіх зачэпак. Вось, дапамог свету і знік, таму што гэтым такім дапаможнікам і падзякі ніякія не патрэбныя. Вось такая сітуацыя з часопусамі, пагулялі. І яшчэ адна гульня вельмі важная, трэба падводзіць вынікі да яе. І што хачу сказаць? Ну нешта сёння ў нас цяжка. Было цяжка. Тым не менш, ёсць у нас пераможца. Паліна здагадалася, што гэта яны, амерыканскія хлопцы з гурта One Republic і хіт Counting Stars. Млічыць зоркі. Зараз будзем у песні, у ефіры разам. Віншуем усіх, хто дасылаў правільныя адказы. Дзякуем усім, хто раздзяляў з намі гэтую раніцу, гэты пачатак тыдня. Абароты менш рабіць не будзем. Будзем працягваць далей і неўзабаве пачуемся.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілєвська. Черговий понеділок, і знову закрадаємо тему гарантування безпеки на дорозі. Наш спікер, начальник Держатоінспекції Мінська, Сергій Бабіш. Сергій Васильович, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: І одразу ось так, ведеться ех, ну, далеко не будемо доходитися від наших святів. День Незалежності відзначили, 90-го годдя Держатоінспекції так само.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Британський метал-кор-гурт Loess вертається со своїм новим альбомом «A Stranger to You», реліз якого запланований на 17 листопада. Гэта адбудзецца про